0: Opus.
1: הפסוק שבו פתחת התורה. ראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ.

ראשית של מה? ראשית הזמן. כאן אנו נתקלים באחד הבעיות הגדולות, אולי הגדולה ביותר שיש בהגות המטאפיזית. בעיית הזמן הוא מושג ראשיתו של הזמן. האם דבר זה בכלל נכלל בקטגוריות החשיבה האנושית? ואף המילה השנייה בתורה, הקטגוריות האנושיות הן עשה, בנה, יצר, התקיים.

יבוא. יבוא לעולם. משיח שבא הוא משיח שבא. כל משיח שבא הוא משיח שבא. שמהותו של המשיח הוא שהוא יבוא.